Rune Rudberg går låta High Catten. Neste ut Steinar Albrigtsen, og her skal han fremføre sin låt Hard Holding On. Steinar Albrigtsen.